0: Balagbele o.
1: En dawun.
0: Atunde.
1: Okabo.
0: Okature.
1: Oh.
0: Cotton gin magazine.
1: Eh eh.
0: Cotton gin magazine.
1: Beni.
0: Seri cotton gin yi. Eh lojo kerin la osu keto odun 1794 mo ni. Eni kan be Eli Whitney ni je. Eli Whitney yi to se kini na to sawari re.
1: O seun.
0: Machine yi o ma n separate yen awon o ma n ya ton ba ti da sinu re.
1: Eh
0: ri yo yo koro soto.
1: Yo yo.
0: Yo yo owu soto.
1: Beni.
0: Ori sisin kan awon kan te fe yo yo soto to.
1: Beni. Beni.
0: Nigba na o. Eh nigba to se ngba na. O na se o gbianju.
1: O gbianju.
0: Abi ko gbianju ni.
1: Ah o gbian o gbian.
0: Na gbianju.
1: O gbianju.
0: Ito na se la nwoye.
1: Beni.
0: Ni wo na o se ta ma fi ran
1: ti. E ja ti daada.